רק לעשות בעיר גינצון, רק יותר מגלגל גלגל, והמיית הבאקת פה, פרדם עולים להסבור, הוא יתקתק את סרט גלנזור, רק יותר מהתפיניגל, יגעתו בסטנדות הלאה.